0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: Nuttjande kapitel. Jag säger sannleika i Kristus, jag likvi icke. Samviska mun vittnar vid mig i heilava andanon. Att jag har i hjärtanon stora sorg och kvöl som aldrig gefst. Om bröver munar, skilmen munar efter holdenon. Jag sjálfur yngste ju att vara bandlustor fra Kristus. Tær eru jo Israels menn, tæmon tilhøyrir sonarrætturinn, durdun, sottmálanir, lovgávan, gudstænastan og lyftinu. Tæmon tilhøyra fedranir, og av tæmon Kristus komin etter holdunum, hann som gud yfir öllum, signavur í allar efur. Amen. Hetta sigi ikkje som at orð Guds skuldi haf svíkje. Tui ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bøtn fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bøtn Guds som bøtn etter holdunum. Nei, te som bøtn etter lyftunum, te roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tøyina skal jeg koma, og ta skal svara hefa son. Og enn mair, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baten vi einon, uisakje, feir okkara. Tøy ta i tær enn våre ofødder, og hversje hadde gjort gott eller illt, vær, fyrir at rag gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi henne. Hinn eldre skal tjena hinnon yngra. Som skriva Jakob elska men Esau heta Kvært skulle vi ta sia? Orattvise kja gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stendur det ikkje til han og vil, ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sigur vi faro, just til hetta rast ég til upp, at ég kundu vísa mått mun at her, og at navn mått kundu vera kundkjört alla jörina. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herir han og han vil. Nu vill du säga vi med. Kvärt hever han ta att kära sig om. Kvör kan standa vilja hansara i måte. Ja, men kvör är to människa och i svärar god till attor. Skall ta som görst säga vi han och gör det ta. Kvö gör det to mig så. Ettla hever lärkira smiren icke valt av lärnon så han ur samma dagje kan göra ett ulla till äro, ett annat till vanäro. Men om nu god, tå att han ville visa vrejesynna och kunngjera måttsyn, tå i storon längmåget hållt i vrejeulötene som till rejar vore till undergäng, så han eisne kunde kunngjera durtar rygdomssyn av misskunnar ulötene som han framman undan hei gjort till rejar till durt. Och att vera slug kallade han okkom vi, icke bäst av göton, men eisne av hedningon. Som han eisne sigur tja Hoseasen, Det som ikkje vær folkmutt skal jeg kalla folkmutt, og hana og ikkje vær hinn elskava skal jeg kalla hinn elskava munna. Og så skal vera at at hustegi her sagt vær vitt tei, tid ikkje folkmutt. Her skulle tei vera kalla bøtn hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel, om så tel Israels manna som sjåvar santor, skal best lauten frelsast. Tui herren gir upp rånskapssyn, og endar han i skunde og skal fullføra te av jörene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje leti okkon haft avkom etter, voru vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra lug. Kvært skulle vid nu sia, at hedningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men det var rattvisena av trygg. Men Israel som søkte etter rattvise lov nådde ikke fram til sluga lov. Kvøy, tog de søkte henne ikke av trygg, men av verskon. De fotlo om snavesteinen, som skriver «Jeg letje i siden snavestein og klett, som til fall. Tan og tryr av han skal ikke være til skammar». Rombrave, 20. kapittel. Brøvor, hjertans innskje mot og bøn mot til god fyrir taimon at de skulle være frelst. Tog jeg gjevet taimon tan vittnesbor at de hava uenskap fyrir god, men ikkje vi kyle. De kjenner ikkje rattvise gods og røyna af fulle sønne egnu rattvise. Tog hava de ikkje bokse under rattvise gods. Tog Kristus endi lovarinnar, hverjum tog til rattvise som trur. Moses skriver jo om rattvisena av lovene. Te menneska som hetta gjer skal liva vid tog. Men rattvisen og er av trygg, sier så. Si ikkje i hjarta tøynon, hver skal fære opp til himmels. Te at få Kristus nyer. Etla, hver skal fære nyer i avgrunderna. Te at få Kristus opp fra hinnom deio. Kvet sier hon ta. Åre ter nær, og i munnet tøynon og hjarta tøynon. Te åre om trunna, te som vi prætika. Tøy om tøy munnenon, jottar Jesus som herra, og trust og hjartanon, at god rastjan opp fra hinnom deio, så skal du være frelstor. Tøy vi hjartanon trur ein til rattvise, og vi munnenon jottar ein til frelstor. Skriften sier jo, «Ongen og trur av han skal være til skammar». Ongen munur av jøta og grikka. Hinn same jo herri allra og nå røykur fyrir öll tei som kalla av han. Tui, hvert han og kallar av navn herrans skal vera frelstur. Hvordan skulle tei nu kalla av han og tei ikkje er kom til tryggva? Hvordan skulle tei tryggva av han og tei ikkje er hørt om? Hvordan skulle tei høyra utan onkur som prætikar? Og hvordan skulle tær prætika utan tær vera sender? Som skriver hvordan indeslir ikkje føtur tærra og bera fram góan bóskap. Men ikkje öll var evangelien og løgin. Esaias sier jo, Herre, hver trúgu tøy som han hørte fra okkon? Så kjemur ta tryggvin av tøy som prætika verur, og tær som prætika verur kjemur vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, hefa te ikkje hørt? Jo, vissulega. Om alla jörna rött herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis ort herra. Og jeg spyrir, hefur Israel ikkje skilt te? Fyrst sier Moses, jeg skal vekje övun tekkara måte tjó, og ikkje tjó. Måte tjó vi ongum vite skal jeg vekje av rei tekkara. Og Isaias var sær a sia, jeg var funnen av taimon og ikkje sagt om meg. Jeg var taimon åpenberur som ikkje spurte etter meg. Men vi Israel, sier han, atlan degin ratt i ut hendurnar måte ólutnare træskare tjó. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta gud vræka falksut. Minni en så. Æsni jo Israels mævur av avkomi Abrahams, av at Benjamins. Gud hefur ikkje vræka falksut som han kjente framan undan. Etla vita til ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stoyr fram fyrir gud mot Israel og sigur, Herre, profetar tøynar hefa tei drype, altar tøyni hefa tei rive nýjur. I ensamallur etter, og tei litja mer etter løyvinum. Og hvert sver fer han ta fra gode? Jeg hef leti 7000 menn vera etter til mun, tær og ikkje hef bakkne fyrir Baal. Så leser eisne og tøyne som nu lavet voren etter, eit nage urvel. Men det av nage, så det ikkje langre av verskon. Annars veru nagen ikkje nage langur. Hvordan ta? Það sem Israel leitar eftir hefur það ekki finnst. Men hinn utvaldu hefa finnst það. Hinn vorin herrt. Som skriva Gud gav þeim og svön anda, eigu til ikkje at sutja vi, og øyru til ikkje at høyra vi, lykka til henda det. Og David sigur, bort herra veri þeim og snerra, fettla, astøyt og atterløning. Eigu þeirra blindist, så þeir sutja ikkje, og bokk alltid rikt herra. Ég spyrir nu, hefa þeir þá snava fyrir að falla? Minni en så. Nei, vi fallet herra frelsan komin til hætninganar fyrir at hetta skuldi veja teg til olvara. Nu fallet herra heimen og rúkidöme og minkant herra hætningan og rúkidöme, hvordan mykje mæri ikkje ta i telt herra veru fullt. Til tikkara telje tid hætningar, så satt som i hætningapostol prysi embedde munun, om jeg tog kunde vakt at mine etter holdenen til olvara og frelst nøkker av teimen. Toi det heimen og sottar gjer at jeg reka, kved verur til å ta utan liv av deion, ta i det vera fagna. Frumgråren heilavur, så dætje til vi, og roten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon var brotnar av, og tu, vittlur oljekvistur, vart gróðsettur mittlum tarra og fekst part við heimun og rót og fyti oljutrassins, svo rósa þær ikkje móti grænunum. Og om du rósar þær, svo það þá ikkje tú í best rótina, men rótin í ber te. Tú sigur kanska, grænanar voru brotnar av fyrir að ég skuldi vera gróðsettur. Rætt, fyrir vantsig suyna voru þær brotnar av, men tú stendur við tryggtuina. Hef ikkje høvar hugsanir, men öttast. Tui það gud ikkje spart i hinnar naturlige greinar, skal han heldur ikkje spæra til. Hikta goska og strengleikje guds. Iver tæmon i fotlo strengleikje, men iver tær goska guds, om tu veru verandi i gosko hansara. Annars skal eisen tu vera högtur av. Men hine skulle eisen vera gróur sett, vera þeir ikkje verandi i vantrunna. Þú gud mentur aftur að gróður seta þeir. Þú um þú varst högtur af oljutrænum og af natúrin vilt og móti natúrin gróður setur og gott oljutræn, hversu mikið mæri skulle ta ekki þeir vera gróður set og sitt egna oljutræn, þeir sem af natúrin høyra til þeir. Þú vil ekki bröfur að þeir skulle vera óvidandi hetta löndramál, fyrir að þeir skulle ekki halda til hún sjálfar vera klókar. Að forhering komin yfir ein part av Israel, lukka inn til hætninganir komnir inn og í fullum tale. Svo skal allt Israel vera frelst, som skriva Úr Sion skal frelsaren koma, han skal fóa bort gudlöysi frá Jakobu, og ta í tegi bort syndur tarra, hetta sottmálum mun við þeim. Eftir evangelinum þeim fudjindar fyrir tykkara skuld, men eftir utveljingene þeir elska, fyrir fedrana skuld. Tui nái gavursuinar og kallsuit, engrar gút ikkje. Eins og tíð avur voru gút í ólögin, men hefa nú finnst miskun, við þeir að hese voru ólögin, sólæs hefa nú eisni hese verið ólögin, fyrir að þeir við þeirri miskun og tíkun fallinni lút, eisni skulu fóa miskun. Tui gút hefur gífið þeir öll upp til ólöginna, svo hann kundi miskunna tæmun öllum. Og rygdomsdjúb, vísdoms og kunnskapar guds. Hversu óutgrundandi ekki dómar hansara og óransækandi vegir hansara? Tui hver hefur kjent sinni herrans og hver ver rætjævar í hansara? Etla hver gav honum fyrst svo honum skuldi veri gífi vírlega? Frá honum, vi honum og til hansara jo allt. Honon veri dörd og i allar ever. Amen. Rombrave, 12. kapitel. I amene tekon tog bröver, vi miskon gods att bära fram likamtäckare som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andaliga gods dorskantäckare. og beri tekun ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nødjan sinnestikkara, så tid kunne røyna hver vilje gods hitt gåa, domliga og fullkomna. Tog vi nøyene vi mer i givin, sier vi ein og kvann tikkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort einan og kvarjon mal hansara av trygg. Tog eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limene hava ikkje samme starv, såleis vit mong og eit likame i Kristus, men kvart fyrir se vit limer kvars annars. Vit he at vit nu hava ymskar nøygavur etter nøyne i okkon i givin, så let i okkon, om ta nu profetagava, nøyte hana ettersom vit hava trygg, etla om ta tjenasta, så lærte okkon akt etter tjenastene, etla om ein lærare etter lærdomen, etla om ein amener etter ameningene. Tann i bøyter ut, gjerit her av erlion hoa. Tann i fyrstøve med over verit her vi utne. Tann i miskon gjerit her vi gleje. Karlaisen veri ikkje best eite. Skutjet etla halde fast vi et gåva. Veri bråver karlæganon hjertelige eimer hver vi anna. Kappest om at vysa hver øron heier. Veri ikkje flekk vi uinskapet tikkara. Veri brennande vi andanon. Tæn i herranon. Veri glæ i vånene, tålen i trångtene, avhaldande vi bønene. Tætje tikkun av hinnon heilovo vi trångtara. Lætje tikkun etter at vera gestabloi. Signe tei som lytje ettertikkum, signe og banne ikkje. Gleist vi hinn glevo og grate vi taimon vi grata. Semjist tikkara mittlum. Trai ikkje etter hinn høva, nei halde tikkum til et lova. Gjerist ikkje klok og tikkara egnu hoksanum. Løni ongun illt fyrir illt. Lætje tikkun etter tui som gott og i eion allra menneskja. Það mögulegt, svo lengsum til tykkara stendur, svo haldi frí við öll mennesku. Hefnu tykkun ikkje sjálf, til elskavu, nei, gefi vræginu rúm, tói skrifu mer høyrir hefndin til, ég skal löna aftur, sigur herrin. Tói fúkjöndu tói svengur, svo gef hún að eta, hann tystur, svo gef hún að drekka. Tói tói tói hetta gerst, saunar du glöande kål av hött hansara. Lät du icke vinna av hinnan idla, nej, vinn hitt idla vid gåvun.
0: Vi tar då åtna reina, läser Ron Brownon. Detta är tjej. Vi tar höjrast.

og salmer 126, sanger og hater fjernan, etter Salomo. Bytjer ikkje Herren huset, så arbeidet tar til ånytta som bytjer etter. Værer ikkje Herren stegen, så vetjer vaktaren til ånytta. Anke beter at tidfæra tullje opp og sånt nyer, etter sløybebrei. Alt slukt gjevr han vinesøynen medan han svever. Bøtten er å gava Herrens. Løvsfrukt er løn. Som pøyler i håndtens veldige kappa, er rosiner og øynfjær i ungdomnen. Lokkolyer er den medvur, og hever pøyler hos han fotland at høymon. Tar vera ikkje til skammer, tar jeg tala vi fortjender i portjennom. Salmer 126 og 126.

Ja, enn en av før hjertelig velkommen til sommer. Deilig det er sånn så mange. Og hjertelig velkommen til Rannvå Langgaard og Klaksvøk, som kommer at ber året frem her i kveld. Og til tikkun av Tofton, som kommer av Sintja for dere. Virkelig stort litt av å være sammen som jeg, og ymsestens fra, til det som jeg hadde vært så deilig og stort litt vi misjonsvik og nedla sånne særlig om døven her man hever møter og lyknande til det at ta komme folk æresens fra av vi ikke eisene og fra vi at høyre båtskapen og til er oftane ganske ikke vil gjøre smare på seg ut håndlag og sanje vi forsanger og nekken går og ljøfer og man hever kår og sanger hver kvöld det er en sånn rettelig feststemning virkelig Gjevande og oppbyggjande og godt av det sammen om sånne dyr. Det er fantastisk. Så det er deilig at vi kommer sammen her i kveld og synsja og høyra bådskap. Jeg fer først at ledja løtna i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava misjonsvikker at vi kunne hava møterøyer her videre og sammen vidt her om togt år. Takk at vi atter og atter kunne komme til togjen og at du elsker å være sammen vidt og kunne Jesus. Det beste du vet til da vi samles om året, da vi samles om bådskapen og kunne være vi og imsen hatt. Vi tar med evnen som du gir vi og kunne eisne. Og vi ber dig om att han båtskaper som vi har borren fram här i kväll må vara från här. Och vi ber om att hon måste öppna åkara görst och fyra här som båtskaper som vi har borren fram. Jag vill att vara fyllt och ändå nödja. Jag tog någon år. Jag siktar till Rannvå som vi finns när jag börjar fram och jag siktar till eisende taberkåre. Vi tar av vittnesbordet. Og alt som annars vil ha kattlet ved en vittnesbord. Og takk for alle menneskene som virker vi til å få dette gjørlet, som styrer utlån teknikker og tonelager og hånd om at han fyrer eisene. Alt det som blir lagt i dette arbeidet. Takk for at du har kattlet oss og gjør seg tjene oss, og at du har givet oss frimål og donaskap. Vi ber dig om att du måste fylla detta hus i kväll. Du tar in en anda och vara vid oss. Hälsa gå och lötna Jesus. Amen. Ja. Vi får nu att synja en sang. God kärlighet så stor är. Och att han har tagit så får vi ta höra sang från Tabukon.

0: Het Kringwarp. Nu läser Otni och Reina ur Rombraudan.
1: Nuttjende kapitel. Jag säger sannolika i Kristus, jag likvi icke. Samviska mun vittnar vid mig och i heilava andanum. Att jag har i hjärtanum stora sorg och kvöl som aldrig gefst. Om bröver munar, skilmen munar efter holdenum. Jag sjálfur yngste ju över bandlustor från Kristus. Tær eru jo Israels menn, tæmon tilhøyrir sonarratturinn, durten, sottmalanir, lovgavan, gudstjænastan og lyftene. Tæmon tilhøyra fedranir, og av tæmon Kristus komin etter holdenum, han som god yfir öllum, signavur i allar efur. Amen. Hetta sigi ikkje som at orguds skuldi haf svíkje, tui ikkje öll som av Israel, Israel. Ei heldur öll bøtn fyrir te at te avkom Abrahams. Nei, ui uysakje skal avkom få navn etter ter. Hetta merkir, ikkje te bøtn gods som bøtn etter holdunum. Nei, te som bøtn etter lyftunum, te roknast fyrir avkom. Tui lyftes år hetta. Om hesa tøyna skal jeg komme, og ta skal svara hava son. Og enn meir, så var eisne vi Rebekko, ta i hånda vi baten vi einon, uisakje, feir okkara. Tøy ta i tær enn våre avføtter, og hverstje hadde gjort godt eller illt, vær, fyrir jeg dra gods etter utveljingene skulle standa fast, ikkje av verskon, men av honom vi kallar, sagt vi henne. Hinn eldre skal tjena hinnon yngra. Som skriva Jakob elska men Esau heta jeg. Kvært skulle vi ta sia? Orattvise sja gode, minni en så. Han sier jo vi Moses, jeg skal være honom nøyur som nøyur, og miskunne honom som miskunne. Så stender det ikkje til han og i vil, ei heldur til tann og rennur, men til gud som miskunnar. Tui skriften sier vi faro, just til hetta rast jeg til opp, at jeg kunde vysa mått mun at her, og at navn mått kunde vera kundkjørt om alla gjørena. Så miskunnar han ta honom som han vil, og herer han og han vil. Nu vil du sia vi med, kvært hever han ta at kæra sig om? Hvor kan standa vilja hansara i måte? Ja, men hvor to menneska og i sværa god til attor? Skal te som gjørst sia vi han og gjør det te, hvor gjør det to med så? Etla hever lærkjera smyren ikkje valgt av lærernom, så han ur sema dagje kan gjera eitt uile til æro, eitt anna til vannæro. Men om nu god, tå at han vilde vise av reiesøyna og kunngjera måttsøyn, tå i ståren lengmåve tolte vreie uløtene som til reier vår til undergeng, så han eisne kunde kunngjera durtar rygdomsøyn av miskunnar uløtene som han framman undan hei gjørst til reier til durt. Og at vera sløyk kallai han okkom vi, ikkje best av jøtum, men eisne av hedningum. Som han eisne sigur tja Hosea seg, te som ikkje vær folkmutt skal eg kalla folkmutt, og hana og ikkje vær hinn elskava skal eg kalla hinn elskava munna. Og så skal vera at av tøystegi her sagt vær vitt tei, tid og ikkje folkmutt, her skulle tei vera kalla bøtn hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel, om så tel Israels manna som sjåvar santor, skal best lauten frelsast. Tøy Herren gir opp rånskapsøyn, og endar han i skunde og skal fullføra te av gjørene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei Herren Sebaot ikkje leti okkon haft avkom etter, voru vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra løyk. Kvært skulle vid nu sia? at hedningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men tæva rattvisena er trygg. Men Israel som søkti etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvøy, tog tæ søktu hana ikkje av trygg, men av verskun. Tæ fotlo om snave steinen, som skriva I letje I sion snavestein og klett som til fall. Tan I tryr av han skal ikkje vera til skammar. Rombrave, 20. kapittel. Brøvor, hjartans inskje mot og bøn mot til god fyrir taimon at tei skulle vera frelst. Toi eg gjeve taimon tan vittnesbor at tei hava uenskap fyrir god, men ikkje vi skile. Tei kjenna ikkje rattvise gods, og røyna få I le sinna egnu rattvise. Tui hava det ikkje bokse under rattvise gods. Tui Kristus endi lovarinnar, kvörjun tui til rattvise som trur. Moses skrivar jo om rattvisena av lovene. Tea menneska som hetta gjer skal liva vi tui. Men rattvisen ui av trygg, sier så. Sig ikkje I hjarta tøynon, hver skal færa opp til himmels. Te at få Kristus nyur. Etla, hver skal færa nyur I avgrunduna. Te at få Kristus opp fra hinnom deiju. Kvæt sigur hon ta. Åre ter nær, og I munne tøynon og hjarta tøynon. Te åre om trunna, te som vi prætika. Tøy om tøy munnenon jottar Jesus som Herra, og trust og hjartanon, at god rastjan upp fra hinnom deiju, så skal du vera frelstur. Tui vi hjartanon trur ein til rattvise, og vi munnenon jottar ein til frelso. Skriften sier jo, ongin og trur av han skal vera til skammar. Ongin munur av jöta og grikka. Hinn same jo herri allra, og nå rykur fyrir öll tei som kalla av han. Tui, Hvert han og kallar av navn herrans skal vera frelstur. Hvordan skulle de nu kalla at han og de ikkje kom til tryggva? Hvordan skulle de tryggva at han og de ikkje hava hørt om? Hvordan skulle de høyra utan onkur som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan de vera sender? Som skriva hvordan indeslir ikkje føtur herra og I bera fram góan bóskap. Men ikkje öll var evangelien og lujen. Isaias sier jo, Herre, hver trygg og tøy som han hørte fra okkon? Så kjemur ta tryggven av tøy som prætika verur, og til som prætika verur kjemur vi åre Kristusar. Jeg spyrir ta, hefa te ikkje hørt? Jo, vissulia. Om alla hjørna rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis ord herra. Og jeg spyrje, hefur Israel ikkje skilt hann? Fyrst, sier Moses, jeg skal vekja öfun tykkara móti tjó, og jeg ikkje tjó. Móti tjó vi ongum vite skal jeg vekja vræja tykkara. Og Isaias voa sér a sia, jeg var funnin av tæmon og jeg ikkje sagt om Jeg var tæmon åpenberur som ikkje spurtu etter mer. Men vi Israel, sier han, allan dægin ratti ut hendurnar móti ólutnare træskare tjó. Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta gud vræka falksut, minni en så. Æsni I Israels mævur av ákomi Abrahams, av at Benjamins. Gud hefur ikkje vræka falksut som han kjente framan undan. Etla vita tid ikkje hvert skriften sigur, her hon talar om Elias. Hvordan han stoyr fram fyrir Gud móti Israel og sigur, Herre, profetar tøynar hefa teg drype, altar tøyni hefa teg rive nýur. I einsamallur etter, og þeir litja mer eftir laufinum. Og hvert sver fer han ta frá gúti? Ég hef leti 7000 menn vera eftir til múin, tær og ikkje hefa bakkne fyrir Baal. Så læsir eisne og tøyne som nú lavit vorin eftir, eitt nægi urvel, Men det av nøye, så det ikke langere verskon. Annars vil nøyen ikke nøye langere. Hvordan ta? Det som Israel leiter etter, hever det ikke finnes. Men henne utvalgte å hava finnes det. Henne våren herd, som skriver God gav dem og svøvn anda, eier til ikke at søtja vi, og øyre til ikke at høyre vi, lykke til henta det. Og David sier, Bort herra vere dem og snerra, fettla, avstøyt og atterløning. Eio tæra blindest, så tei suttje ikkje, og bokk alltid rikt tæra. Eg spyrje nu, heva tei ta snava fyrir a falla? Minni en så. Nei, vi fallet tæra frelsan komin til hætningarnar, fyrir at hetta skuldi vetja tei til olvara. Nu fallet tæra heimen og rujudømme, og minkan tæra hætningan og rujudømme, hvordan mykje meir ikkje, ta i tæl tæra veru fullt. Til tykkara tælje tid hætningar. Så satt som jeg i hætningapostol, prysi i embedet munnen, om jeg tog kunde vakt at munna etter holdenon til olvara og frelst nøkur av tæmon. Toi da heimen og sottar gjer at jeg i ræka, kvæt veru til at ta utan løyv av deion, ta i det vera fagna. Frumgråren heilavur, så dætje til vi. Og roten heilav, så greinanar til vi. Men om nu nekrar av greinanon var brottnar av, og tu, vittlur oljekvistur, vart gråsettur mittlen tarra, og fekst part vid heimon i rot og fyrt i oljetrassins, så rosa der ikkje mot greinanon. Og om du rosar der, så det tau ikkje tu i best rotena, men roten i ber te. Tu sier kanska, Greinanar voru brottnar av fyrir at eg skuldi vera gróursettur. Rætt. Fyrir vantsig søyna voru þær brottnar av, men tú stendur við tryggtøyna. Hef ikkje høvar hugsanir, men öttast. Tui þaði gút ikkje spardi hinar natúrlju greinar, skal hann heldur ikkje spæra til. Hygta göska og strenglæki góts. Yfir tæmun í fullu strenglæki, men yfir tær göska góts. Om du verur verandi i gösku hansara, annars skalt eisen tu vera högtur av. Men hine skulle eisen vera gróursett, vera te ikkje verandi i vantrunne, du god mentor atur a gróursetta te. Tui om du vart högtur av oljutrænum og av naturen vilt, og mot naturen gróursettur og i gott oljutræn, hvordan mykje meira skulle ta ikkje te vera gróursett og i sitt egna oljutræn, Tei som av naturen høyra til dem. Tui vil ikkje brøver, at tid skulle være avvidande om hetta løyndramal, fyrir at tid skulle ikkje halda til kun sjolvar vera klokar, at forhering kommet iver ein part av Israel, løyke inntil hætningane kommer inn og i fotlån tale. Så skal alt Israel vera frelst, som skriver Ur Sion skal frelsaren koma, Han skal få bort godløse fra Jakobet. Og ta i tæki bort syndert herra, hetta sottmale moin vi tei. Etter evangelienon tei fudgjendar, fyrir tykkara skuld, men etter utveljingene tei elska, fyrir fedrana skuld. Tui nøy gavsjøynar og kallsvitt, engrar gud ikkje. Eins og tid avur varu gud i ólugin, men hefa nu finnji miskun, Vi teg at hese var ólugin, såleis hef han og eisen i hese veri ólugin, fyrir at teg vi tarri miskun og tykkun fallin i lot, eisene skulle få miskun. Tui gud hefur givet teg öll upp til ólugne, så han kunde miskunna tæmon öllum. Á rygdomsdjub, visdoms og kunnskapar guds. Kussu óutgrundande ikkje dómar hansara, og óransækande vegir hansara. Tui hver hefur kjent sinni herrans, og hver ver rådgjævar i hansara. Etla hver gav honum fyrst, så honum skulle veri givet virlega. Fra honum, vi honum, og til hansara jo allt. Honum veri durd og i allar æver. Amen. Rombrave, 12. kapittel. I amene tekon tui brøver, Vi miskun Guds at bera fram líkam tykkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andaliga Guds dorskan tykkara. Og beri tykkun ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nudjan sinnes tykkara, så tid kunne røyna hver vilje Guds hitt góa, domliga og fullkomna. Tui vi nøyene, vi mer i givin, sige vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort einan og kvarjon mal hansara av trygg. Tui eins og vit hefa nekvar limer av einan likame, men alle limener hefa ikkje sama starv, såleis vi mong og eitt likame i Kristusen, men kvart fyrir se vi limer kvars annars. Vi te at vi nu hefa ymskar nøygavur etter nøyni i okkun i givin, så leti okkun, ta nu profetagava, nøyte hana ettersom vi hefa trygg, etla ta tjenasta, så leti okkun akt etter tjenastne, etla ein lærare etter lærdomunum, etla ein amener etter ameningina. Tannu bøyter ut, gjeri te av erlion hua. Tannu fyrirstöfum meur veri te av i utne. Tannu miskun gjeri te av i gleði. Karlægin veri ikkje best eite. Skutjit illa, haldi fast við góva. Veri í bróvar karlæganum hjartalega eimer hver við annan. Kappist at vísa hver örun hægur. Veri ikkje flegg við uginskapi tykkara. Veri brennandi í andanum. Tæn í herranum. Veri glæð í vónunni, tólin í trongdunni, áhaldandi í bönunni. Tækja tykkun av hinnun heilöfu í trongtæra, leggja tykkun eftir að vera gestablu. Signe tei som liggja eftir tykkun, signe og banni ikkje. Gleðist við hinnun glæðu og gráti við tæmun í gráta. Semjist tykkara millum. Træi ikkje eftir hinnun höfa, nei haldi tykkun til eitt lofa. Gerist ikkje klók og tekkar egnu hugsanum. Løni ongun illt fyrir illt. Leggja tekkan eftir tói som gott og í eigun allra menneskja. Það mögulegt, svo lengsum til tekkara stendur, svo haldi frí við öll menneskja. Hefnu tekkan ikkje sjálf, til elskavu, nei, gefi vræginu rúm, tói skrifu mer høyrir hefndin til, ég skal løna aftur, sigur Herren. Tu fudjundu tvinn svengur, svo gjev hún að eta. Han tistur, svo gjev hún að drekka. Tu tói tu hetta gjerst, saunar tu glöfandi kól á hött hansara. Leti ikkje vinni av hinnun illa. Nei, vinn hitt illa við góvun.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownon. Tu lúsar etter Shea, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.